Me haere tonu tātou, me tēnei waiata ātāhua, mai tēnei rōpu no te whanganui a tala. Ko Drax Project tēnei, me tō rātou waiata, tuki tuki te manawa.

ko tahuti tērā nā Shivers. He kōrero akiaki ki te tāne kia korea ia e tahuti atu I ngā wā toimaha. Engari, mā te haere ngātahi. Mā te kōrero ngātahi ka puta ka ora. Ki te heke koe, māku koe e hiki. Ha ra mai. Tētahi āhua. Ka kōkiri tonu tātou kia rākai whauwhau me tāna waiata a tarore.

Ko te mana kuia? Ka pai te toinga o tō wiki. Hei whakakapinga mā tātou I tēnei wā ko tipuna rākau nā Geneva AM. He mokopuna, he tipuna. Kia ora rāi.

mau tonu tātou ki te manako. Ahakoa he iti, he paunamu. Ko te waiata e whai aki nei, ko Where I Go. Nā tama waipara te hopunga taketake. Nā Mark de Clive Lowe tēnei tā mitimiti hau.

ko Mumura tērā, Ngāti Kiwa Rauwako Waila. I putu mai tēnei waiata i te tau tonu nei, me tētahi kiriata waiata, he Māori anime te momo. Te mīharo hoki o ēnei mahi e hoa mā, rapua te kiriata ki tiriata. Mā taki atu.

0: FM.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Karere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
3: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere i ngā kaupapa o roto i o rātou anō Takiwā i te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā anga whakahaere o roto i ngā Takiwā. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tepsu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
3: Ngā mihi nui. Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā hea hā o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
4: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro. Ki ā-aro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
3: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, i kōrero māua a kotohoa moko o te pania, nā i te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera i te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga rā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
4: He pātai pai tērā pātai, i rongo ana mātē ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto te wā ki tērā pōti. He wawe te kōkiri i ngā take hihi ana e rātou.
3: Nā, hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero ko tētei anō mā harahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori i ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, kia whakaaro me pēhea e tiakina ai te reo o ngā hapori Māori i enei panonitanga.
4: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai i tētahi ara, hei hikoitanga mā mātou ki te āpōpōtanga. Hei painga mō te iwi, hei painga mō ngā tangata katoa.
3: Nai, tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, i kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri i tēnei wā.
4: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, kua tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
3: Nā, ia koe e whāriki nei e tehi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana i koutou. Ka pehea te whai hua o Rotorua i ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
4: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tuku ai e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uatanga i roto i ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
3: Nā i ngā hua ki ngā wero, heaha ngā wero nui mō te kaunihera i a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
4: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi i tāna mahi. Aha koa ngā ngaru tuatea o ia kāwanatanga o ia kāwanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
3: Tēnā koe. Nā, i nā tata nei i te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto i te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakaau, he whakawhānui ake i tērā āhuatanga. He pēhea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua i tēnei wā nei.
4: Ko rua tau te aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hia ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tatu o te aroa. Ko ngā take o te wā ka rūnanga hia.
3: Hei āpiti atu ki tāue ki nā kā rūnanga hia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te hononga i waenga i ngā kaunihera me ngā iwi. A muri ake nei.
4: Well, mokau ake kua kite au i ngā hua, o taku mahi whakatūropu whaiti, hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
3: Tēnā koe kū tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoi no i mua i tērā, e whakarite ana.

E honore he gloria ki te atua, e maunga rongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe mauri ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō matamata nui rangi. E whakakorori at mi kia koe pā, mana ki tia mātou i tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko Lindi a Henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga ko tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou koe inga atu, rātou koe inga mai haere, haere. Haere atu rā koutahu, ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāma mau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tātai hono, ko rātou, te hunga, ko whakawairua tia kia rātou. E moe, e moe, e oki oki.

piti hunu, tā tai hunu, ko tātou te hungore kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mai e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira i kua nei e tika ana me mihi au kātika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O tira ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nō reira mō tēnei o ngā ata. Kia tīmata ake au ki te wai paunamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. Nā reire, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko kia ora FM, nō reira kia ora kia koutou mō te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, kei reira ko Awa FM tēnā ko hono mai. Mihi ana kia koutou. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau. Mōrena kia koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei Rotorua ko Te Aroa FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia ko Tainui FM tēnā, nei te mihi. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika. O tira kia koutou katoara, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitinu ki Taurango Mona. Ko tupini ahau, ko au nei, tā koutou kai pāpāho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata mane, he ata rāhina rā nei te tua ono. O hūrae, o hongongoi rā nei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira, me ki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka, a tērā ia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā, takumihi nui, takumihi aroha kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie.

ko te wā inai nei, tai pari tai timu, ko te. Rua takau mā toru, miniti, ki te rua karaka I te ata. Nā reire e hoa mā, ko ia tēnā, te wā mō tētahi hōtaka e kia nei ko ngā rongoā Māori. A, ko te rangihau Gilbert, te kaitaki I ngā kōrero, a, ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori, arā kia tāwhāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te wahanga tuatahi o ngā wahanga e rua, ko te ingoa o tēnei o ngā terenga ko tīkapu. Tīkapu, no reira, pakarongo mai ki ngā rongoā Māori.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki oki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei kia tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i o tinei e mātou te tāpiri ki runga ripene. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino ātāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoā Māori. Tērā pea kua ki te etahi o koutou ngā pātara kai o koutou koroua kui arā nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, hea hoki tēnei wai rere kē te kara. Āhua haunga pea nei. Tērā pea kua ki te etahi o koutou kuia e ngau ana i etahi rau rākau kāmutu ka whakamau ki tō harehare kai runga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reira ki te tiki i Orongoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia kohia ia ki ngā momo rongoa iaia ireira e ona korohua kuia. Ahakoa tēnei e mōhio tiāna, kai tēnā iwi o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a ona tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaro noai ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa, mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i enei āhuatanga. Ā kene, i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai kā mōhio? Ā ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai enei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro i wātea mai nei ki te kōrero me tīmata i te pātai tuatai. Nā tēnā kōrero mai mo te tīkapu me te harake ke ana titiro tāu ki ngā whakatau ki.
1: Te tīkapu, he rite te tīkapu i te tīkouka. Te rerekētanga kā le rawe i tipu pērā, te rahi o tōna tipu te roa, te rahi o te pakari o te ahu kā le rite i te koi te tīkouka. Te tīkapu e nari, tino tātane e nā mea e nā tamariki, nā tāne rāko ko hine maha kāo, nā tāne rāko huna. Nā mea katoa iri te ki te taura pēni me te hara keke nei e whiria hai kete e rāhua tangata haka nā huna e nā tamariki nā huna rāhua tāne. Nā ko te tīkapu iri te ki te kouka tō nā hua, te lere kē tanga e kōrua roa kē o nā rau. Engari he whai, engari kāta titirona koe i te whaihanga o ngā rau, te pūtake me te tinana o te rākau o te tīkapu ae e. Tia he taino no te kouka. Kā renu he e tino mahi ānei o tātou Pākeke. Tiro hia iri te kē te titiro atu a ngā Pākeke mo tēnā rākau pēni te titiki te atu me he pōriro noai. Kore take no tēnā rākau. Kā rei pēni te tike tike me te tapu tō te harakeke, te kōrero me te whakālo te harakeke ki o tātou Tīpuna. Te harakeke hoki tapu e ki o tātou Tīpuna. I ki tē rātou, te harakeke. Pēnei te whānau nei. E hia kē ngā rau kai tunei te hei te pū o te harakeke. Kā mutu kai wāenga nui ngā rau. Ngā rau kua Pākeke hia. Ane tipua kēna te rau tumai hetamai tē ki ana hetamai tī nā te harakeke. Ko te rito. Ko tēnā punua harakeke te rito kai wāenga nui o te pāharakeke. I tēnā tau kua tipua ke tēnā rito. Ka te tirohi ana, a ki te koe awhi ana te māma me te pāpā, tāra au e tamaiti. Ana me te awhi atu anō hoki, o e tahi o ngā rau, kua pakari atu o mu atu i a rātau. Ka inua i te rau ko tahi o te harakeke, i te pūko tahi o te harakeke, ka kaute ana koe i ngā rau, ka inua i te pūko tahi tonu o te harakeke, ka kaute hea koe, e whātakau ke e tahi. E rua te kaumā whāe tahi ka heke haere. Ka te tiruana koe e nā ngā rau o tēnā harakeke. Kua koro uahi e tahi. Ngā rau e nā kua tata te ngahoro mai i te pā harakeke. Kua inā te kōrero e kia i nā rito. E pūā e whakatau ki tēnei. E pūā waitanga no te harakeke e rito whakaki ngā whānua rua. Ko te rito o te harakeke e tipua kera. Tēnā rito hei whakaki i te rau kua whati atua, kua uhe atu tērā tua, kua whati. Ana kua riru mā te rito hōuna e whakaki i te whārua rua tērā. Kai te tau o muri mai, kua pihia ke he rito hōu ke atua no i wāenga nui i tērā rito kua Pākeke hia. Kua huri mai tērā o ngā rito ki te awhi i tēne o ngā rito, te tau tua rua mai. Ana, tipua ke tērā hei whakaki. Ngā whārua rua o ngā rau harakeke kua hinga. Ka ki te ao tātou Pākeke i te titiro no atu. Ka ki te ao tātou Pākeke. Pēnege i te mani i kōkai te kōrero mai te pā harakeke, te pū harakeke i a rātau. Ana koe ni te kōrero i ki te ae rātau mo te harakeke. Kai te pūāwai, he pūāwai tanga harakeke, he rito whakakeinga whārua rua. Waihoki ko tātou o te tangata. Ka whānau mai a tātou tamariki a tātou mokopuna a tātou tuarua. Kua ina o tātou rito. Ko ngā koroua pēnei a mātou nei kua koroua hare kāta tamātou te whati mai ki raro. Ana kua riro, mā wāku mokopuna, mā wāku tamariki e whakaki i tōku whārua rua. Kua riro, mā wāku mokopuna e whakaki ngā whārua rua o wāku tamariki. Ana ka heke hāre tonu ka tepu hāre tonu te rito ra, ka tipu hāre tonu te rito. Kua ini te whakatau i roto o tūhoe o te harakeke. E pūāwaitanga no te harakeke, he rito whakakino whāruarua. Tētahi anō a tūhoe, mo te harakeke, nā pakanga a tūhoe, i mua. Hoki mai e te warātau pakanga kā ki te kua ngaro e tahi warātau wāhine me e tahi warātau tamariki, kā mutuku e tahi o rātau koroua kua patupatua. E oe nō ko nā mei tau tūi ki te kanuhi i tērā pare kura, nā rātau kōrero. Kini ki te puni o tūhoi hoki mai nei nā pakanga. A teika pātai e a tūhoi nā me hoki mai te haere i nā pakanga. Pātai ki nā me o te kāina. He aha te rarurar kōai. Ka meni atu e tama ko mei konei nā rātau mātau i patu. Kua riro riro katoa mea. Ana, kua i rā te mahi e rā tāimu. Whawhai no hoki a rātau. E hana hiri whawhai whenua i te ahoe no i nā kino kino no aiho tō rātou hoki hei wehenga mai Hawaiki. Maulia mai a rātou, a rātou, o rātou kino i reira, ko nei whakatutuki ai ki Aotearoa nei. E haere ke mai nā pakanga te Māori rei. Kāre te Māori pakanga whenua ki a riota whenua o mea o mea o mea iai. O te wāhi tau atu tēnā rangatira, nā, wati puto nei wī reira. Koe rā te ture o te Māori. Kā tahi kā kauru mai te pōuri ki roto i ngā, e tōnā rangatira o tūhoe mō tēnei mahi. Tukurawa ke haere rātau, ke tawhiti rātau i haere e tōhā rātau pakanga. A haere mai koe tahi ke atu hai patu anō hoki a rātau i ngā te iwi kai. A tahi ka huri hia, e lima ngā nā rangatira o tūhoe, huri hia e rātau. Hei anuhua hau whakahua ake i te ingoa o te hoariri. Ana me whakahua anu ake heu, pai ke te pēnei. Koe iu hōhu mai hoki nā ngangara a kua mako koma te tuarua a tuano. Kua ngā kima te ano. E oi no, ane koe ni te kōrero i kōrero hia mai ki a hauna. Tō i au tōkuna pake ke haere tangāke. Ka anuho a tūhoe ka huri ngā rangatira e rimo o tūhoe. A tahi rātau ko, ka huri me patupatu te iwi, nā rātau rei whāna ko a rātau wāhi nei patupatu ngā koroua, me tahi o ngā kūia, me te o ngā tamariki. Ka huri hei rātau, me patu. Ae, e whai whakae, patua, a wai o mehe mea e wai hoki aore. A tuahu te bāhuna o tētahi. Nā kai te mea tu ngā arangatira i whakaera me patu, e hare rātau te patu te huari. Kāre tētahi whakahoki mai te kōrero, te tuarima. A teika karanga atu tētahi. A e hoa. Ai tia ke atu rā mātau i tāi whakahoki. A tahi tērā e tuohu a teika huri mai tērā. Ka whio mai te kupu whakatauki. A nei te kupu whakatauki. E hoa mā. Ai te maumahara au te kōrero ao tātau tīpuna. Ai te whakatauki ao tātau mātua tīpuna. A heaha tēnā whakatau. Ai te kōrero e mera. He pā tīkapu, takahia e keina e te tangata, e takahia e te tangata. He pāhara keke, e kore e keina, e kore hoki e takahia, e tapu. A tuohu wera, a kāroro i te kōrero a tēra, ke alua rānu, anā ka tenu ka taka te kapane, the penny drop. A tahika titiru atu i tēra, kua mea atu i tēra o rātau, e ho, kua tika hoki tāu. Ko te tikanga o te whakatau ki nei, ko te iwi e patupatu ai a tūhoe whānako wāhine ana, kua mue mue hia nā wāhine o tūhoe, kua whānau a tūhoe ka ia, nā tamariki, nā mokopuna, ā tā watipuke e warahi a tūhoe i roto i te rai. Ana koe rā te kupu tau ki, whakatau ki, hoatu hi ai e te rau nā rangatira. E hoa mā, ki te patu tātau te iwi nana, e patupatu ana tātau i a tātau anō. Kua tipuke hoki atu he kai roto i alata. Ala, i orai nga te kupu whakatauki. Ka kone te rāpaka, i orai te rāiwi. Nā kana koe rā te kōrero, he pā tīkapu. Kore take no hoki te rā mea te tīkapu. He pōriro no hoki te titiu a te Māori. Ano koe rā te whakatau. He pā tīkapu. Kai kenia, ka takahia e te tangata. Pāhara keke. He kore he kenia. E kore hoki e takahia e te tangata, e tapu. Ala, ki te whakaeke hia e rātau a te iwira, ana, kua takatakahi rātau i a rātau tunu i a tūhoe. Kua tipuke a tūhoe roto i te iwi, he te rāno nā tipua o tūhoe, kai reira, engari ana he hūmāri e hoki, he mōhono tūhoe te tiaki i a rātau. Ana o tonu mai hei kai tiaki mō tūhoe. Matu i te awa o tō waimana taino ki mango pōhatu rāno. Ae pēnā anō kai tūhoe, he mea, he kai reira anō e tehi i tehi maunga, whakatatāre atu ki tāwhanu. Ana, kua tai ki tōna wāhi. A waka pūheto he tō koe tō tau, ae tia ni, e rāhu mahi katoa. Ai patui te mana o te korau a maunga na te kore ana, e ka waipu hei a koe. Mo te hemotonu atu a maranga i kāha, mo te hemotonu ana me pērā. Koe rā te kōrero, koe rā o mātau na tipua. Kā aga tērā, e wakaurua tonu tērā ki tāwhana, kai reira tēnei. Kai wainumi a tāwhana rāua ko ai, ko ai tēnei kāinga. Tau whare mānu koe.
2: Pēhea i te wā, ka hui asina tāngata katoa ki te mea. I
0: i te marae ne, me ki ra he hui kai te marae, nā he hana tikana e whāna ki e nā, i tēnā, tēnā mea, o te kāine mōhio nā koe, anā ki Waikare, anā i te, te wā o te krihime, te i taku mōhio, te huringa o te tau, anā ka, ka mētia, ka, ka pūruhia nei te, te mea he, ko te mea o te kau nei, ane te inua Māori, ko te hōn o te kau. Ko te pihi. Anā ka pūhia tau e mea rā, nā e tangi ana tau e te, te, te, te pihi o te kau. Ā, rongohia ake, ā, nā ka haramai katoa nā tānga te ite.
1: Ai, ai, kia ora. Ai, pēnā noa tū hoi ki te Waimanu. Enari o tēnei me mea tangi anga e hui hui mate. Ai, kā mate ana he tūpāpaku i roto o tū hoi. Kua haramai nā iwi katoa ki tō marae. Te rā marae o tū hoi. He haere tau mai tēnā me tōna mana, kua tū tōna kihini. Kua tū ke tōna kihini ki tau marae, tēnā hapū, tēnā hapū. Kua tike o rātau na whare ki nunai nā marae. Hei tō rātau tēnā mai kua tahu a rātau na hāngi anō. Hei e tahi, e hono ke pe anā nāhi, nā hāngi. Enari koe tahi hapū no atu. O ngā kāinga, koe na hoki te te ture o tūhoe mo te marae. Kā hei koe ni whakatū i tō tīroporopa whare. Ngai te marae o tūhoe, mō nā hui hui, ana kua hana mai koe, kua kā tāu hāngi, kua ere ki ala te ahika. Ana kai te kāna, ana kua kā te ahi, kua kā mai te hāngi a mea. Ana kua nā Māori nei, nō matahi i kehu e tahi, nō tāwhana e tahi, nō maunga pōhatu e tahi. Mehe mehe mate, matahi i kāgi te koe, kua kai reira o rātau tīro poro whawhare tūat. Kua hui hui mai te tahu a rātau hāngi. Anā kai ko nā, kua pūhia tau a pihi, ka, pihi kau. Ai te pupuhi tuatahi, ki te whakareri nā hāngi. Ia ole te katoa. Kua tangi tau a pūpūra, kua ki te koe nā kuki e kori kori an. Te whakapai nā kai, te mea, te mea, te mea. Ā, kua tangi tuarua mai te hāngi, kua wera te, kua wera te, te hāngi. Kua kou kua me, kua uta ngā kai, te hāngi. Ā, kua tāpuke hi atu. Ā, longolau atu koe kua tangi mai anō te pūpū, taima tēnā kia ori te te, te huke i nā hāngi. Ia kore huke makariri nā kai, koe mahu e tahi i muri. Anā, koe nā katoa te kai taima, te pīra i nā kai, kua tangi mai te, te pūpū. Anā, kua hare nā kuki, te whakatika tika i nā kai. A kua tangi mai te hāngi, kua tahu. Tai mumu te tahu i nā hāngi, anna kua tahu. A kua tangi. Arero kua tangi mai te pūpū, kua uta nā kai. Kua tangi mai koe nā ngā rehu ngā wahi, anna kua uta o kai. Ai fia, tau hia tu tō mā tāpuke tō hāngi. A kua hege te rua haora me te hāwhi, te tolu haora rānei. Kua mohi o kē te kai tiro tiro. Puhi puhi te mea, he mea te, te wāriu mo tēnei mueni kai. E rua haora me te hāwhi. E ke ana te rua haora me te hāwhi, kua tangi mai te pūpū anu. O ori te te huaki anga hāngi te tāmokotahi. Kua hana mai tēnā me wāna pereti tēnā, pūtia me ana pereti tēnā. Kua i rāna he te tāi mai tangi ai te, te pūpū i roto o tūhoe. Ai tāi mahaere, te mahi whakareri nā kai, te tahu i te hāngi. Te weranga te hāngi kua, kua tika nā kai te. Te tangi te me te huke i nā hāngi, kua tangi te pūpū, kua ori te te. Ana ka rioko, pai ana ke te haero nā mai, o te marae. Ana huke tāhu a tūhoe kare hoka e hia tāhu i te kei te te pungo nā manu hiri ana. Ā ke mā tāhu nā toi ngā kai a nā manu hiri koe nā nā kai a tūhoe. Ā kai e tōna a mea tāne, kai murira e rore rore mītia nā mā rātau. Tōna tika nā o nā toi ngā kai. Kā kore a hoi anō, kai kai whakawera wera, koe nā nā kai mā nā kuki, mā te whakano. Ana e pēra. Takalawa ki tētei hui hui. Kāri ki te te pua tūhoe i te manuhi. Ā, tahi ka karangahi a tūhoe hei whaka ki te te pua. Tūpono tūne te noho atu e tōna tūhoe nei mua ngā manuhi. Ana ko nā manu he hua hua. Te hua hua ne he pihi pihi. Mō koe te pihi pihi. Ā, pihi pihi tā. Hei roto i te pleti. Ana lai te hinu hinu tōna. Ā, noho noa, hei raka i tēnā taha nā manuhiri, hei tēnei taha nā tūhoe whai whakaki i te tēpura. E, kua ki tēnā tūhoe, kua lungu nā tūhoe rei nā manuhiri e pātai tēnā. tu kia tu te tona tu hoi tanao, ai te lungu koe ai, ai te pātai mua kai, pātai anu ki te tai atu, kwa mea tu anu te tu hoi te tona tu hoi tona, mā koe kore ratu. Ia piki tonu taku waha, mā ue whakahoki mai, taku kore, tai upo, mea anu te tona tu hoi. E hoa, a mea mai no tō hea, au i hari mai nā pleti ki ore na ki kone. Te runguhana hoki o ngā tau houra, a e kore kore nei whāwhāri, tu hoi ni nā karawhina, he manu ke ara.
2: Nau hi ana ki te kai.
1: He ni te hoki ki te ki o ren, te a koe ai pātai he ni te ki te ki o, aore he manu ke hoa. Tēnā rākau, tēnā puta noe, rākau, ta puta harake. Kai a ngā pui, kai kai o nā te tei kōrero, whakatau a tāhua nā ngā pui mo te lito harake. E kāre tai au te kōrero, koi hei, koi hei, iahau.
0: Aha, kia ora rā e kōro. Te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tūake munārungo a Māo. I oti tēnei kaupapa te hanga, mai a Moana Maniapoto, rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera, i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

Tua toru e tua nui tōna, tua wā e wakairo ōna oki. Ko te ware nei, kōia ko te wāna. Arā, ko te kōpai āngaia e ruru au mo tēna, mo tēna o tātou te kaupapa tangata. Nō reire te iwi, ko ngā wā anō tēnei ware i nā ngā waka marama. Ko te papo o tēnei ware, ko ngā tikanga, ko te wakapono. Ko ngā pakitaro o tēnei ware, ko ngā mātua o te tamaiti. Ko te tuanui o tēnei ware, ko ngā tini wanaunga. Ā, ko ngā wakairo o tēnei ware, ko te aroa tētei i tētei. Ma ēnei tū āwatanga katoa, ka kite te kōpai o te wānau e tū kā ana. E oi anō ko te take tū kino te atolutia anā tātou tamariki. I te mea, wā tūrakina katoatia tēnei ware. Nō reira me tāuria ke tātou ki ngā kātū wānga e wā tō tēnei ware. Me kī tō te wānau. Ko te wāanga tuatai o te ware, ko te papa. Rā, ko ngā tikanga me te wakapono. I ngā wā o mua, i māro te papa, kia tū tika te ware. I ngā tupuna katoa, ngā tikanga, me tō rātou ake wakapono. Ei arataki e rātou, i roto i ngā waka mātou tautanga o te wā, a koa te a. Nei raru raru ana, ka rupu ia ki roto i te o unutanga o rātou wake. Kia kimi māramatanga i roto i ngā wā pauri. Nā te wānui o tō rātou mō iotanga ki ngā tikanga. Me te kā o tō rātou wake wakapono i o rātou wake. I wiwi māramatanga rātou kia tāia te karo i e nei raru raru. Aunga ko te uri ki te patu. Ki te meke meke, ei waka utu i te mea, e nawe ana i a rātou. Pērā ki ngā tau i rako kōrero ti e au, mō ngā maanga kāui, me lili bing oki. E oi anō nei māro te papa, ko te tū tika te ware. Pērā ki te tū ki runga tūranga waiwai, ā koa au tupui, ā koa rarirani. Ko te wānga tuaru o te ware, ko ngā mātua. Eri te tāua te tangata ki te pā arakeke. Arā ko au te rito kei wāngi i oku mātua, te tū ka amai kei ngā taa. Ei āroi atu i ngā taika atanga o te ao. Koia ko wakaritea ngā mātua, pērā ki ngā pakitaro o te ware. Nei kore tēte i matua, ka uru mai te au, ka uru mai te ua. Ki roto i te wāna. I ōna wā, nei kota i amake te mātua, ka tau rimatia, ā ka tū mai tēta i atupea, ei mātua anō o tāua te maiti. E oi e neirangi, e ruarua nō ngā wā ka tū pēnei, anā ka tuku kē ki a tipmā, ei wānga. Me ki, Māringa nui au na taku mātua pāpā, me tōna wānau ake au i taurima. Ko te wānga tuatoru o te ware, ko ngā tini wanaunga. Me ka tūka anga pakitaro o te ware, ka tūka oki te tuanui o te ware. I ngā wā o mua, na ngā mātua, me ngā tūpuna o te tamaiti, āia i wakatuki. I poipoi āia i roto i te wānau, e are i te pāmere anake, pērā ki te nuinga nai a neirangi. Nā ngā tini wanaunga te tamaiti, i wāngai, i tōu, i wakatika oki, kia mōi o te tamaiti ki ngā tū āuatanga katoa o tōna wānau wānu. Ko te wāanga tua wā o te ware, ko te aroa tētei ki tētei.
Koia nei te taonga nunu i o te ao. Te taonga i wakauru i te wānau. Tōna tikanga, kia toi tū tonu tēnei taonga, tēnei tikanga, i wāngai o tātou tini wānau, apū te iwi wānu i oki. E oi, ko te nuinga o tātou, kua eiki tō te Pākehā wakaro, kua eiki tō te Pākehā tikanga. A koa te kōrero i te reo Māori, a koa mei ka pākau. Nō reire te iwi, nei ia ia tātou te tūkino te atonu te anā tātou tamariki. Whai nō, me wai o te ware, kia tū pōara. O ti rā, nei ia ia kia oti e nei tūkinotanga, ki kā ara tātou te wakatū ware, ki kā anō. O ti rā, nei pērā te ware, ka tāe au te tikita wakatau āki a te tupunārangi tā kūkū me te kingi. I wakatata mai ngā pai tā wiki me te kia. E au au a pōpō, e au tea. Nō reira, tēnā koutou, uri nā, tēnā koutou kapua.

0: pai mai.
1: Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: Ko te wā ināianei, ono o ngā haora.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Ma I tutu te puehu I te putanga o te Pire Conservation Amendment, ana te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē I puta I ngā moka huhua o te motu I whakatau te minita mō ngā take wha omomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga heoi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira hei whakatakoto I ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Takirua I te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
2: Ka mihi o te wā. Hei apiti atu ki taku intro, I kitea I whakakorea e te minita wha umomo I te wāhanga hoko whenua I te Pire Conservation Amendment, engari hei tā koutou he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
3: Ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wāke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu I tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore I te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te ipu para ke tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mō te bulldozer ke tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao, ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
2: Tēnā koe, hei apiti atu. Nā he nui tā te pāti kā kāriki whakaawe I te motu, arā, nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka miramira I tēnei take, kua kore tērā wāhanga I te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tā koutou āki I te motu mō te wāhi paunamu anō hoki tētahi āhuatanga I whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni I ngā mahi tiaki taiao. Nō reira, mā te aha e pai ake ai tēnei pire.
3: Ai, mātāmua tonu a te mahi bulldozer I te mahi tiaki taiao. Nō reira, kare anō kia ea te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu, te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatu anuku. Ho mai ngā submissions, ngā korero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē I te takahi taiao. I mua I te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM, a pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te komiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatu anuku.
2: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa ki te pire English language, I kitea I putanga hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire ra, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature I te reo Pākehā, hei reo Ōkawa I te nemotu.
3: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaharaua ke te reo tāhai reo ara ko te reo piki te ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura I te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo I rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, engari, kai te ora tonu te reo Pākehā.
2: A, hei tau, kei te ora tonu te reo Pākehā, kaore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
3: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ai, ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noa i te motu, huri noa i te ao. Huri noa i te ao. Ai, kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pire tēnei ki te whakaka, ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
2: Oh, tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
3: Ai, o, ko tēnei te tau ko whiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te taiao e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki taiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā mō te ao, tērā kaupapa here. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapa here o te pāti kākariki, ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora i te ao katoa. Nō reira, ai, kei tahara mai i ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau kōwhiringa pōti.
2: Nā, e ai kia koe kei te haramai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia, e rā pito pito, e rā details, e noho ana, e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
3: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui kia koutou, huri noa i te motu. Ai, he maha ngā hui hapori huri noa i te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōrā ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke, i te hunga whai moni i ngā kapu raihana hoki. Kei kōrā ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
2: Oh, tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kai ara takitaki ua i te pāti kā kariki, Marama Davidson, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou puaturoa, kia ora.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: E hui ana ngā minitahi i hi ika o te moana nui a Kiwaki i te whanga nui a tara i tēnei wiki mō te hui ātau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, hei whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a Tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
4: Ai, kia ora. E ke atu i te toru tau ōku, e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga i wāinga tonu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a Kiwa. Ka mutu kei te hianu atu miliona tāra ko te whakawhiwhia mai ngā kamupene hao ika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito te moana. Hihi ika ai, hauhau ika ai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau ika ai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana ia te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingo ko te Fishing Foreign Agency. Kei Honiara, tēnā rōpū, e tahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai, wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai haere ngā tāngata kikino, kei te rāweke ngā tāngata e mahi ana i rungi o rātou poti, kei te whakapokepoke ngā ture e pā ana ki te hāwika, kei te huna, i ngā kāwanatanga o reira kia kaua rau atu ngā moni e tika ana mā rātou e utu kia ua kāwanatanga e utua. Toko, kei te, whatever au ko toko hia rāne ngā kaimahi engari, kei te ko tahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miliona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mō te tahi tau, he pito mō te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena, te hunga e whakawhiwhia ana i te moni. Arei te me ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui a Kiwa.
2: Nā ia koe e whāriki nei i te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei ā pōpō ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a Kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
4: Maharatia tēnei kōrero e kō, e harai te mea kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai ke Iniana, moana waiwai ke te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a Kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhiana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareware u hai akati ngua moti e koeita, e noho pātatana ki te koeita. Ka mutu te kaupai hiniti kei runga, te kaupai hiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i wāinga tonu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga, o ngā motu. Nā ka taka atu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka meinga kia utua. Nā, ki te taka atu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua, nā ko tērā pito o te moana, e kore rau atu te moana e kitea, e kore rau atu te manu e kitea, e kore rau atu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti wā rātou kūpenga me ā rātou rātonga hi ika ki reira ora kauhi utu. Engari, ko te mate kē, ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ani a rātou. Nā, koe tēnā te āhuatanga rereke, a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā, moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
2: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. A puta i a koe te kōrero e me ana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
4: Mai te wā o te mate krauna. Me te pēhinga o ngā utu ko utaina ki runga i ngā motu ririki mai ngā pakanga e muramura ana ki mea ki Iran ki rā wāhi ko tino pakeke rawatu ko tino uaua rawatu nā ka whai whakaro ai mātou ki te whakakahake tēnei tari ko te FFA kia whai huruhuru ai rātou te āwhinatu i ngā kāwanatanga whakako haere ai i wā rātou kaimahi kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga āwhinatu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga taira atu ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui ke Uropi, ka kore tukua te ngohi ki a tāmai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou kāhore ngā ture, e awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhinatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, ki a taurite ai ki tā Uropi e pai ai.
2: Tēnā koe nā, i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki tētai kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahihanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara, koe a te marae tuatahi mō ngā ti te whitipū i roto i ngā kotahirau e 50 tau. Nā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona tērā kaupapa.
4: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, hari te mea mai te hapu anake, ka mutu, ka nui nu atu te tātā mai o ngā āwha ohanga, he mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga haeretanga o etahi o ngā kamukene. Nā, ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori me rapu me pēhea rānei te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngē he mahi. Nā, ka whakaeangia ngā moimoia roa noa e tāre wāna. Nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea, ko te whakawhiwhi ngie e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore e tahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamāro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te koringa o rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki. Enei taonga e karangahia nei he marae, engari horakau e kāpoana ki tērā ahuatanga i wāinga tonu i te hāpori whānui, te hāpori Māori.
2: Tēnā koe kaupapa whakakōpani minita, e hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki, hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i etehi anō takiwā ko Puanga. Anō reira kā whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
4: Ia te kotai tau ka eke ki te wā, ka mahuta mai, a matariki, ka kite aho ki ko puanga, he whakatō rākau. E hari te mea no nā kua tatake nei tēnei āhuatanga i timatai, i a mātou i te tamariki. E rangi rawa te wāhi, te whānau a taku wahine tuatahi, he whānau matatau ki ēnei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā, ka tukua te whenua ki te oneone, me whakatō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei. Me he mea ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mohena koe hea te tikanga te kupu a Paruāruru?
5: Ka hore, tauhou ana
4: Nā,
5: te raki au.
4: he tangata mahi ahu whenua. Koe tēnā te Paruāruru. Eri te mea he whakahore take i te tangata engari ko tanawa. Pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau hei whakatō. Mō tērā momo pipi, ko te karaka. Nā, ko te rākau, hei whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene, nā, ko te pūriri. Nā, ēnei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki he rangi rawa te whānau o taku hoa tuatahi. Wāku tamariki, he tahi o rātou, ka āta whakarite he kai. Te tai tamaiti wāku ko pene tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kaumātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i Arahi, ki Hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau, ka tangohia he kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tiawe nā kai, ka tahi ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a Matariki.
5: Ā, ko rau atu e rā kura ki taku ki te kānuira te mihi, Minita Shane Jones, tēnā koe.
4: Hei kona e ko.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
6: A he whakaari hou, ka rewa i te pai, he whakaari nā ngā tifas mō Matariki ko Māraikura, me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakaaturanga rā. He whakaari, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakaaturanga nei ki roto i te whanganui a tara mai i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoeno, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te tei o ngā pauwhakahaere, ki te tei o ngā kaikōkiri, o te kaupapa ki te hāmama Hohua, i te whakaari ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
7: Nā koe, kia ora.
6: Hei, āpiti atu ki aku takitaki i ngā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakaaturanga o Māraikura. He aha tōna aronga nui.
7: Ko te kaupapa o tēnei whakaaturanga o Māraikura, ko te aronga nui, he reta aroha, he tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui a kaimanawa, ngā whāia, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tifa, ko tā mātou, he whakanui i ā rātou, he whakamana i ā rātou.
6: Ka rawe ki nā mō mō whānau kaore i tino mō. Tēnā hoai mā ngā tifas.
7: Ko mātou ngā tifas, he tira queenie whakarākei Māori mātou, nō reira, Māori drag queens. Toko whao mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, ko ia te kai hautū i te waka, te kai kōwhiti i a mātou, ko Dame Jathan tōnei ingoa, he uri no te tairāwhiti no Hāmoa anō hoki, ko tifa namarua, ko ia te wahapapa o te whanganui ātara, ko Slay West tōnei ingoa, he uri no Tainui waka, tuatoru, namatoru, ko Pānia, ko ia te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o Tūwhare Toa, ka mutu, ko tēnei queenie rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou katoa tōku ingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, Ngā Puhi, Ngāti Hikairo, taha ki e ku te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātai tōku whā, te tira kuini whakarake engari, ko te hāpai o, ko Ngāti Tifa me ki ara ko tō mātai pēne, ko te whānau whānui, e hāpai ana i te kaupapa ki muri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua.
2: Ai, mihi ana i ēnā whakamārama a kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarākei Māori e whā. Nā hei, āpiri atu. Nā te aha i hia ai koutou ki te waihanga i tēnei whakāturanga.
7: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nō reira, i whakaro ake mātou, tari a te wā ka tēnei kaupapa ki te ao. Nāwai, i tuku ako tēnei te tau kia pērā. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. I whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāria te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te matau o te whenua ki Papatūānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, no reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere, ai, nā rātou mātou i poipoi, i tute, i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū, rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
2: Nā hei tiki ake i auna kōrero i nā tatane i me ana me kore ake te wahine ka kore te tangata. He aha e hirahira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
7: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hirahira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, no reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, anō reira, ai, koera pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
2: Tēnā koe, nā i kitea hei a praere, ana tū a toru o hūre ka tūwhera ngā tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. He aha ngā kōrero, ngā karere rānei e hiahia ana koutou ki a kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
7: O ko taku hiahia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki i te waea, ka waea i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou inā te nui o te aroha kei te tangata mo tōna whāia. Koera pia te whāinga nui mōku, engari, ia te wā ka hau mai te hunga mātakitaki ki te whare tapere, ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. No reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea aranga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i tō whare tapene. No reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka mene mene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka i runga anō i tahi. Ka tū, he rongo i tērā mea te whāngai, he mea nui tērā kia mātou. Ai, no reira, he wā ka kai mātou o whāngai i nā ane. Ai, he mea koe o te whānau i nā ane.
2: Ka rawe hoki tērā, nā i a koe whāngai mai nei i ōu whāinga mā te marea ka taea tinana atu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā ka whāiti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe.
7: Atu i te whakanui i ngā wahine, Ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa aha koe arau i te wahine. Ārā, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no ira. He huarahi tēnei e pai taku tuku tērā, kamata, he kō kau te tū me oku. He kōnga ngā kau te tūtahi me ai whānau oku. Ia tau, ia tau, ia tau, koenei pea te kaupapa e ka tatari anau kia tai mai. I runga no i tōku, hari koe i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
2: Tēnā koe nā ku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero kōpani au.
7: Hei whakakōpani ake i o ki whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei i te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe. Ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te tekaumatahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tapiri o Circa ki te whanganui ātara. Pēnei wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai te whanau.
2: Ai, mihi ana no mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. I tēnei rā, mo tēnei kaupapa nui, whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
7: Tēnā tātou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: E 8.6 miriona tāra tā te kāwanatanga pūtea hei tautoko i te hanga o ngā motu marae ki te pokapū o ngā motu. Ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoino hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
8: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou. Ki Moturoa, ki ngā motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti i tō rātou ngana ki te hanga i tēti marae me te mōhio hoki ko ngaro te marae i Ngūparemata mō ngā tau kotahi rau rima te kaupia.
2: Kia whaiau i te rā tēnā ia a minita. Hea hau o whakaro mō te whanaketanga rā o te marae hau. Karua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
8: E hoa, ko ngaro te tiiti marae i nā

0: Na hea haki o whakaaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
1: A tūtera whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui, ki te whaka rite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He moe o ana tāua, kia puta mai a te tāruki a tāwhare mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o tāwhare mātea, ki hea haere ai te hunga me te marea. Ki te marae! Nā reira, ka taea hoki te whakariti i ti tūranga mahi, i ō rātou mahi, me te rewa hoki i ti mahi, tāpoi, ara ngā mahi Pākihi tāpoi nei.
0: Nei, mōhio ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani haruru te whenua i te nui o ngā whakaaro a te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill, ko te wāhanga whakaueue i ngā kare aroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāmā i ngā here e māmā ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei e te hi o ngā whenua nāwai, ka whakakorea tērā wāhanga. Heaha te take, ngā take rānei i whakarerekētia ai, e tahi o aua wāhanga i te pirera, e koe.
1: Tuatahi e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira e tikana ki te rongo aku taringa, areare atu aku taringa ki te auwea a tēnā a tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero. I tōna pire, kia kite mai hoki te marea e areare tāringa atu ana atama.
0: Nā, e tūnei, ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga,
1: Ruanga.
0: whāinga tūmanako mō tēnei huringa tau.
1: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pohutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā tēnā pērā i a Matua Whatarangi, ki te whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
0: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki me ngā mihi o te wā. Minita, tamapōtaka, tēnā koe.
1: Mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i ora tau pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori i ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tūpuna a ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri tēnei hōtaka e tūpuna parenting. Ko Liz, rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kai kōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, hei whanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki tetei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
3: Kia ora, kia ora.
0: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui?
3: No reira, ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngā kau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou whiako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i enei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko he ana i rātou.
0: Nā ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa.

0: ngā wāhanga e rua kei roto i te anga noho ki. Tēnā hea te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori, a ki ngā whānau i ēnei rā.
1: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau. E rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau, kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kitea rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. Ko te whakaaro anō, kua huakina te tatau, tēnei kaupapa, he ara. Kia hoki rātou ki ēnei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, ka whakātu i a rātou me pēhia, he rautaki anō mā rātou te whai.
0: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki te nei kaupapa. He hanga hua kua kitea i ngā kaimahi, he hanga hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi a ki te hōtakara.
1: E rua o mātou aro matawai mutuake, kua oti mō ngākau aroha mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai, he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mō ia tahitāra, tātou pūrongo mō ia tahitāra, ko te whakautu, te kauma tahitāra 20 hēneti, te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi ko ngā mea nui aki tēnā, i kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau, ka tautoko rātou. Nō reira ia, etahi o ngā hua, mō ngā kaimahi, iwa te kauma, rua paihineti, i ki mai kua nui ake, tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakari ake hoki o rātou, hei ngā ahurea. Waru te kauma, waru paihineti, i ki kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hāpori. Kua piki ake tō rātou māia me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumaturu paihineti o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te māia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Waru te kauma iwa paihineti i whai oranga ake mō tō rātou hauora hinengaro. Rima, whetu te kauma iwa paihineti i kitea he pai ake ngā whanonga o a rātou tamariki me te oranga o te whare o te whānau whānui. Nō reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
0: Rawe te rongo i te nui o te tautoko. Me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo i te whānuitanga o ā koutou mahi rangatira. Anō mātou te waimarie te whai wāhi kōrero ki a koe. Te te o ngā pauwhakahaere i tūpuna parenting ngā roma waiting. Tēnā koe.
1: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga. E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu a te aituā tai au e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou whānau he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whāngai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te Pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki a Matthew Gifford. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoa, o tira, kia ora tātou, ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
2: Kia ora. Nā, i mea rā hau i ngā tata nei, i puta i a koutou tētahi rūritanga hou, survey e aro pū ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
3: E kia ana tēnei rīpoatai kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wanga puta noe te motu. No reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāinga. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hauwhā o ngā kaipupuri whare, i kī mai ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, ahakoa te mōhio, ko te mate kē kāore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapautaima ana i tēnei wāne, ko ēnei ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mēnā ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tonu i te mārie, ko e mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
2: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki, e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoeno, hei tāu, hei tā te rūritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga, mō te tūpono ka huaake he rū whenua.
3: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wānei, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Tōko maha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, nō reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kāore e tika kia oti katoa i te wā kotahi, e hara i te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi, ka taea tonu i te tīmata i ngā mea māmā, ngā mea ngā wari noa i nā ia nei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mō muri.
2: Nā, hei tāu, kāore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi.
3: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna painga. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiahiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Mēnā ka pāmai he rū whenua ki tō kāinga, ahatatau, ka mea ka kihia koutou hui ai, mena ka puta i te whare, mawai koutou e whakapā, koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, a ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
2: A tēnā koe e nā kōrero ārahi hei timatanga mā ngā whānau me nā kaore anō rātou kia timata i ene momo mahi. Nā i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāra mahi mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
3: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wow, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pā mai he rū whenua. Katahi anō ka mahi. Me timata ke inaia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea kataia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka timata koe, i etahi mea māma, katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pē ka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu tohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata. Ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raru raru. Ka iti ake ngā raru raru a muri ake nei i ngā pāmai heru whenua nui.
2: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiau?
3: Ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatū pato. He nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatū pato tai a niwha-niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mena ka pāmai, ko te pātai ke kuairi te rā nei tātou. No reira mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiake whare anake, he tiaki te whānau, he tiaki ngā taonga, he tiaki te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. No reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. Kaore e tika kia taumaha te mahi. Ahakoa he iti noa tāu mahi, he pāinga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, a kakaha ake i reira.
2: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai ki te whakawhānui i ngā hua, i ngā kaupapa, i ngā reipoata, whai pānga nei ki ngā mahi o raro iho i te marumaru o tokatū ake. Kia tau hoki ngā manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga ki a koutou ko tō whānau i tō koutou haerenga ki Kānata, ki Amerika, hei te whiore o tēnei wiki. Haere tuatū hoki tū mai. Pauwhirinaki i tokatū ake, Matthew Gifford, tēnā koe.
3: Ai, bauri ora ki a tātou.

0: Kei aku ranga tira tēnā nō rā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero Awatea i tēnei haora. Kā tia TV e whai ake nei, ko te Opportunities Party tētahi e piki haere ana i roto i ngā whakaaro o ngā kai pōti o tēnei whenua. Ai rā nei, e pai ana kia mahi tahi te pāti Māori ki te Opportunities Party. I nā te auahatanga, i nā te hirangatanga o ngā rangatahi, i te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu, i tauranga moana, i tērā wiki me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko te Opportunities Party, a tētahi o ngā pāti tōranga pū, e rewa ake ana i roto i ngā whakaaro o ngā kai pōti o te motu, i ngā te tauranga whakamutunga i kō tata ake nei, ka eke rātou ki te whā ira 5 ōrau o te tautoko tata tonu atu. Ki te 5 ōrau e tika ana kia whā ia e tētahi pāti tōranga pū, e uru atu ai rātou ki te whare pāremata. Nō reira, ka toko ake te pātai, ai rā nei e whai whakaaro ana te pāti Māori ki te whakawhanaunga atu ki te Opportunities Party hei hoa haere mei kore noe tūpono kātū he kā wanatanga kia tahuri ake tātou ki te whakautu a Rāwiri Waititi o te pāti Māori.
1: Ki te tūraki tēnei kā wanatanga me pōti mō ngā tāngata o te pāti Māori, ngā tūru e whetu ka tare anu hoki te whakaraua ki runga i te tepu hākari o te hunga e pirangi ki te tūraki tēnei kā wanatanga. A kā kāriki, ka mauria mai o rātou pai heneti. Reipa, ka mauria mai o rātou pai heneti. Kei reire ki te hākari nui mā tātou. Engari, mā te pātū Māori anō ki, ko ngā tūru e whitu, haria ki te hākari, te tepu hākari hei kai mā tātou, kei reire ki, ka kite i te turaki i tēnei kāwanatanga.
0: I nā te auahatanga o ngā titonga, i nā te auahatanga o ngā nekenekehanga. I te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu i tēnei tau. Koe rā tā Mātai Smith, te kai whakahaere i ngā tikanga pāpāho i taua hui whakahirahira i tēnei tau.
2: O tēnei mea te auaha kāri ko atu i ngā rangatahi nei. I rongo ake au i wetahi mea ne he pai ake wetahi o ngā kapa rangatahi nei, ngā kapa o te matatini me taku tino tautoko. Ka mutu ko te kounga e te hi o ngā titonga. He pai noiho te tiki atu i a te manahu i a wai ake rāne. Engari, ko ki tēnei au, nā te rangatahi a rātou wai ata i tito. Nā rere, mea nui tērā, kia kau e tīkin atu mā te kau mātua, mā te kai ako rāne, hei whakarākai i ngā kupu. Engari, mihi atu ana ki ngā rangatahi o enei rāne. Me pērā kā tika, ko te nuinga o ngā kapa, kura kaupapa Māori mai, nā rere, ai. Koera te tei o ngā tino hua i ki tēnei au i roto i ngā rangi ko pahe mua kenei.
0: Hoia nō rā, ko te kura kaupapa Māori o te koutu, te kapa tino toa o te motu i Wainganui ngā kura tuarua i tēnei tau 2026. I toa rātou i te whakataetae ā motu i tauranga moana i te wiki nei. Anā, ko te kapa i tuarua, ko te wharekura o Māngere tuatoru, ko te wharekura o Kirikiriroa, tuawhā ko te kaukauroa o Pāte Tere, tuarima ko te puku, tuaono ko Hoani Waititi, tuawhitu ko Mauau, tuawaru ko te Mauria Whiritoe, ā ko te kapa i tua iwa ko Manu Kura. Ko tētahi o ngā mahi a te koutu e kōrero tia tonu tiana, ko tā rātou waiata āringa ki tō rātou hoa kia Tairinga Brown i te mate pukupuku ki ngā kōiwi. Kia tahuri ake tātou ki tōna māma kia Hini Brown.
3: Ki te whai whakaaro ki ngā tamariki, ki ngā rangatahi nā rātou tonu tēnei waiata, he wāhi whakahaumaru tēnei i ngā tai tamariki tonu. Nā runga no i te mohio ai, koia tonu taku ta mahine, engari koia tonu tō rāua tuakana teina, tuahine anō hoki. I roto i ngā tau, mai anō i te wā e waru ōna pakeke, tainoa ki tōna matenga, ana tainoa mai ki nāianei. Ana i mua tonu i tēnei, kua hau tēnei ki te mai ana i a Hoani Waititi Marae. I timata aia ki te rākura tonu, nā reira ko ngā raukura aho matua anō wēnei, e tangi ana i aia, ana e whai whakaaro ana ki te hunga i haere mai, ki te uhunga.
0: Ko hui te hapori o Hokianga ki te āta kōrero i te horapatanga o te Taimiri Pī ki Wainganui i a rātou. Anā, ko te mate hinengaro, ko te patu tangata, etahi o ngā āhuatanga e hua ake ana, i te kaha o te hapori ki te kai, i tēnei momo kai kino. Nā kona anō hoki rātou i hui ai ki te āta wānanga mea hā rātou, kia tahuri ake tātou kia Michelle Sarich o te rohe o Hokianga.
4: Hinei wā ka noho te nuingo mātou ki muri i ngā kuaha. Ko tēnei te wā tuatahi karaka, te nuingo mātou o mātou kuaha. Kua hoko nā wetahi o ngā whānau, wetahi o ngā kāmira, ka tai e rātou te kite ngā hunga, waho tō rātou whare. Nā te kōrero, ka whai oranga. Nā te kōrero, nā te mahitahi, ka whai atu i te huarahi hakamua.
0: Ako ake nei ko ngaha, kina kina. Hoi anō rei te iwi ki te tākoroa, te kapa o pango kia wiwi I te rā horoi nei me te aha. Tori te kaumā whā ki te tori te kaumā rua ngā tatau whakamutunga I toa te kapa o pango. Engari he tīmatanga a mai mai me ki. Ara e hara I te mea I paruhi katoa te mahi a te kapa o pango. Nō reira he nui ngā mahi. Hai a ta whakatikatika mā te kai ako hou, mā Dave Rennie. Engari mā te aha I tēnei Wikitoria. Hai a ta whakarewa ke I tāna noho hai kai ako matua I ngā o pango. Koe ranga hā. Kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

Kanuinga mihi o te ata ki a koe hako kei a koe hono mai ana. Ki te reo takiwa o tautuko i te ata nei i tēnei rā te rā tua ono o hurai. Tēnei rā tuatahi o ngā wiki hororei kura. Nui tonu ngā mihi a te ki a koutou ngā kaitaki wa tātou tamariki mokopuna. Tika marika ki a koutou ngā mātua ki a koutou ngā tūpuna, ngā karani mā, karani pā koutou. E tiaki mokopuna ana i roto i te ngā wāhanga hororei kura, kānui ngā mihi atu kia koutou katoa. Ngā mihi anō hoki kia koutou ngā kaioko, te tūmanako e whai wā koutou ki te whakatā i a koutou mahi i mua wāta te tamariki, i mua e tō koutou hokinga atu ki te kura. Kānui ngā mihi kia koutou i rungi i te huarahi, hakoa hea haere atana koe ki hea e te atanei, kia taumare ka mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa kia koutou e noho ana ki te kāinga i te rā nei, kānui anō ngā mihi atu kia koe. Kone hau tānoa ki te waru o ngā haora e whakiki ki ana i te tūru mo tēnei wahanga, whetukaraka tānoa ki te waru, ia ata mani ki te praere, ko hau tēnei ko hōri i mihi kau atu ana ki a koe ki o koutou katoa huri noa. Te mau kia ū tonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei.

0: ko te karanganui o te wānei, kia whakakotahi ai tātou i a tātou anō, kia whaikaha tātou i roto i te aroha, hei kaupare atu i ngā āhuatanga pēhi o te wā, ngā āhuatanga a te kāwanatanga me wā rātou ture e whati ana i ngā tino kāwanata tuku i ho mai no mai rāno. Nō reira rā, ke kaha mai tātou i roto i te aroha tētahi ki tētahi, kia kaha te piri ngātahi i roto i ngā āhuatanga manaaki atu, āwhina atu tētahi ki tētahi, i roto i ngā tino āhuatanga atawhai, kia atawhaingi a tātou i a tātou anō, kia atawhaingi a tātou anō ki tō tātou taiao, kia noho ai tātou i roto i te taiao ora, kia rongohia atu, he reo ora i whakaputa atu ana, i roto i ngā kāinga, i roto i ngā wāhi katoa. Kia tau anō te rangi Māori, ki Waenganui i a tātou katoa.
1: Te reo, te reo, te reo o ngā manu ki oro.
2: Te reo takiwā o Tautoko, a ta Māori e ki.

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

tata ana te wā kia motu a hau mō te ata nei, ka hoki mai anō hau aupōpō whetukaraka tānua ki te waru, muri mai i te waru, ka puta anō ngā karere o te wā atu i wātea ka tai mai anō Alesi roti te whare. Hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haura, nō reira rā, kia tau marika mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a koe ki rungi a tātou katoa i tēnei wā e ngā wā katoa. Kia mauri tū, mauri ora kia tātou katoa, huri noa.

0: Ko Coal Train tērā, me tāna waiata, laita, i ringi a tātou, nau mai hoki mai, ko tata pau a tātou te haora tuatahi nei o te hōtaka. Anō reira, i mua i te kapinga o te aka kapinga o te haora nei, ka tuku atu ki a koutou tētahi pūrongo nā mātou o te kukupā, he kaupapa i tū i rotu i wenei wiki kua hipa, ko tātou nei. Anō reira, mea nei te pūrongo nā mātou o te kukupā, me tēnei wānanga i rotu i te whārua te riu nei o Waiho Nui Arua. Kei ngā rekereke o te reinga maunga i te riu o Waiho Nui Arua e whakakā nei anō i te ahi o te whakapapa.
1: I ahu mai te whakaro, kia tū ēnei momo wānanga i te mea ka, o te wāroa ka hore tātou e kaha kōrero ana mō ngā herenga whakapapa ki Wainganui a mātou. E whetū ngā hapū ki roto i tēnei kainga o Waiho Nui Arua, ka mutu ko mātou tēnei. I ēnei rei āhua noho wehewehe ana, i runga i te take kahore mātou tino mōhio ana, ko ka pihia tātou e hono atu kia tātou anō. Anō nei, he reanga anō e tupu ana ki tō tātou kainga, ka hore rātou e tino mōhio ana, ka pihia rātou e whakawhanaunga atu kia rātou anō.
0: Ko te ahi tukua ho te wānanga e tuitui ana i ngā hiringa katoa i Wainganui i tēnei kāinga.
1: Ko te hiahia nui kia whai wāhi atu ōku whanaunga e noho ana ki waho i te kāinga, kia rongo i te karanga o te kāinga. Kia hoki mai ki te wānanga, ki ngā kaupapa, kia rongo hoki rātou i te karanga o rātou tūpuna, ahakoa ka hore rātou i konei. E ora tonu ana, kei konei tonu o rātou ko iwi. Ko te hihia kia hoki mai ngā whanaunga ki tō tātou marae. E te mea, tore roiho mātou e noho ana ki tō kāinga i ēnei rā. Ka matu, anō nei, tuarua. E hara i te mea au, e mohi ana hau ki ngā mea katoa.
2: Mōku ake, he ako i tōku heke tika, mai i, o tōku kraini māma. Engari mai i te tūpuna, ngā tūpuna matua i te pātū nei. Kura tōku tino whainga i tēnei wānanga. Waiti waita, matari ki buana, te ka pehu whetu, manawatia. Ko te whakawhanaungatanga, ka matu ko te rongo inga kōrero tuku iho, e kore e rongo e rangona i waho ke atu i ēnei tūmomo wānanga. Ko te ako i ngā tikanga o tātou mātua tūpuna, e hara no ngā tūpuna puta noa i tēnei kāinga ngari no o mātou tūpuna.

0: ko te kaupapa ko te tikanga marae me te mana ki tāngata.
1: Pena ka kite atu te hunga e tūmai ana ki te waharoa. Ka kite rātou i te ingoa Waimirirangi, ka hore kore pea ka rungo rātou i te ira wairoa tō rātou tūpuna i te mea. Ai, o Waimirirangi tērā e te whae atu tai tukerau. Koira tētahi o ngā kōrero, kia rungo ngā uri katoa te tai tukerau ki tērā wairoa tō rātou tūpuna Waimirirangi.
0: Ko te wānanga tuarua tēnei o te tau e whānga wānanga tā te kaupapa nei. Alicia Coulter, Te Kukupa.
2: Te Kukupa, ngā karere o te tai tokerau.
3: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: Kei ngā iwi o te motu, tēnā kūtou katoa, nau mai whakapiri mai ki a wātea me ngā pūrongo I tēnei haora. E re rea tūnei ia mātou ki a kūtou katoa, hoi anora e te iwi e whai ake nei. Anā, ko te hui I tū, ki roto o hokianga whakapaukara ki a haiata wānanga I te hora pahaeretanga o te taimiri pī ki Wainganui ngā whānau me ngā hapori Māori. Hurira wāke e te iwi ki ngā mahi pāpāho I te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu I tērā wiki me ngā hā kinakina. E whai ake nei. Ko hui te hapori o hokianga ki te āta kōrero I te horapatanga o te taimiri pī ki Wainganui I a rātou. Anā, ko te mate hinengaro, ko te patu tangata, etahi o ngā āhuatanga e hua ake ana I te kaha o te hapori ki te kai I tēnei momo kai kino. Nā ko nā anō hoki rātou I hui ai ki te āta wānanga mea hā rātou ki a te huri ake tātou ki a Huhana Linden mā ngai tōranga pū o te tai tokerau.
1: I rongo ahau I taua mataku, anō tō rātou hiahia, kei hia te ringaringa tauawhi ki a rātou, mehe mea nā ngā ratonga hauora, nā ngā prihimana, kei hia tērā momo awhi, me pēhea rātou e noho ki roto I te kāinga, ki roto I tō rātou ake whare, ki roto I ēnei momo raru o te wā.
0: Kāre